میں آ سکتا تھا. یسری بجاخری وہاں ہم پر سکنے بھا ہم سنتان کو پیٹ بھر سکوں تین سنتا تعلیم کسی کو ارتھ تھے تر پچاس ساٹھی وش کہ پورا کرتے ٹماٹر کتنی کھانا کتنی بکری ہوتا اہل اکبر خوشانی کو رہا تو اکبر خوشانی اہل دیش نگر ودیش میں گئی رہا تیتی بلا جس کے مکئی کھلا وہاں آپ بال بچہ بچاؤن اتنا جس کے دھان کھلا وہاں آپ بال بچہ پالن سکون جس تیتی بلا اکبر خوشانی کھلا وہاں بچہ اکبر خوشانی کھانے کی بھائی آپ نے اکبر خوشانی کھانے کی بھائی اکبر خوشانی کو بٹار بکری میں بتا ہونے کی بھائی پہلا اور اہل فرق کے پہلا جست چھوٹے کھانا بھائی تھی تب کو جو سارنے کی گہ سارنے کی مکئی سارنے کی کودو سارنے کی پہاڑی ایریا میں تھی اب اہل ہمیں سجی کے بھاگ اب موبائل میں ہم نے گئے سجیے سے مجھے بادل لگا دیکھے مترے بھائی جس بوڑھا نے اہم گھر میں لا بادل لا پانی پڑھ کی بھنتا تر ہم ایس میں ہے پانی کو سمبھاؤ نہیں چاہیے کہیں ٹھنڈا میں گھام آئی رہا ہوتا اہم بولی یہ بار دیکھیے رات دیکھیے پانی دیکھا ہوتا ہے یہ ہم بوڑھا کو پالا میں ہم سجیل کارنڈ تر کسی بھاگ بوڑھا کو پالا میں جست بھائی امیر پالن کرنا پڑھے تو کھیتی اہل تب ایڈوانس ہوتے ہوتے ہوتے گھر اہل تب ام باہر لے کر کھانا پاؤں اردو پالن کرے ہیں تو تب فل ٹو پالن کر دیکھنا پاؤں اور ہر پرکار کے پالن کر دیکھنا پاؤں ہر ایک کچھ جی ہوتادن ہر اہل تب امرشو بھنے تھا امرشو کو اثر میں امرشو کو بوٹ مت رام پورے تب کو جنگل بھری اتنا خرگاری بھری امرشو تو امرشو کو بیرنا بیچار مت تب رام طریقہ تو کٹی کٹی پارنے مت ہے تب دو چار پیسہ کماؤن سکون تو ہونے کو کارن ہم